0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
6: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē uzmanības centrā bija siltumapgādes nozare, energoefektivitāte un ilgtspējīga attīstība pašvaldībās. Aizskarot tematu par izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd saskaras siltumapgādes uzņēmumi, energoresursu cenu svārstības, infrastruktūras modernizācija un nepieciešamība nodrošināt iedzīvotājiem stabilu un pieejamu apkuri, tika aktualizēta šīs nozares nozīme un svarīgums. Akcentējot svarīgāko par zaļās enerģijas risinājumiem, investīcijām efektīvākās tehnoloģijās un ilgtspējīgas energopolitikas nozīmi nākotnē. Cik svarīga ir pašvaldību un uzņēmumu sadarbības nozīme, lai veidotu drošu, konkurētspējīgu un vidē draudzīgu siltumapgādes sistēmu Latvijā? Savā pieredzē dalījās Sijā Salaspils siltumsvaldes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
7: Es varbūt sākušu ar to siltumapgādi, kur jūs minējāt, ka viņa ir svarīga. Es laikam teikšu, ka viņa ir ļoti svarīga. Jo mēs paskatāmies uz kopējo enerģijas patēriņu, tad cilvēks siltumenerģiju patērē trīsreiz vairāk nekā elektroenerģiju. Mums liekas, ka elektroenerģija ir tik būtiska, bet mūsu klimatiskajos apstākļos, ja mēs paskatāmies tajās vienībās, tad tā ir siltumenerģija, ko mēs patērējam trīsreiz vairāk. Un, protams, tas ir ļoti, ļoti būtiski, to zaļināt, padarīt efektīvāku un tā, lai viņa ir gan lētāka patērētājam, gan arī zaļāka videi un mūsu valstī. Jā, no sākuma tas viss likās tik sveši un dārgi un nesaprotami un vēl, bet nu jau tas ir garām. Un es gribētu teikt, tā ir tāda pārliecība, kad pirmkārt mums, protams, palīdzē arī krīze un karš Krievijā, jā, kad bija briesmas par tiem energoresursiem, par atkarību no tiem un tā tālāk. Bet no otras puses, kad tu redzi, ka kaut kas paliek zemē lētājās nevajadzīgs, ka tu viņu var efektīvi paņemt un izmantot. Ka saule spīd, tu var ražot siltumu. Starp citu, mēs pēc gada uzlikām arī klāt šim lokam elektropaneļus. Jo tad, kad saule spīd, tajos paneļos rodās siltums. Un viņus vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir elektrība, es viņus aizsūtu neko. Lai zinātu precīzi, cik vajag gadu un nostrādājot, mēs aprīķinājām un uzlikām saules lapu. Mums nav jānodot, viņš tīklos. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs domājam par kaut kādu elektroenerģijas ražošanu rūpnīcās, ka mums jāpadomā tā, lai viņš ir pašpatēriņam, jo tad ir tas daudz lētāk jāmaksā. Sadala pārvade, tu pats sev saražo, tāpēc ir arī baterijas elektro, ka tu var drusku uzkrāt un izmanto tikai sev, un kad tas samāk pa velti. Man sanāk saulu pa velti. Nākamais, tā kā es teicu, mēs izmantojam to, kas kaut kur paliek enerģiju neizmantot. Šī gadījumā tas būs arī tas, pieņemsim, tie paši zari, mīze un tā, kur neko vairs nevar sarežot, un es no viņiem vegānu siltumu. Ja tur paliek kaut par siltumu, mēs viņu vēlreiz izmantojam un liekam flāk. Tad mēs paņemam soli, tad mēs paņemam daktu centru, jo varbūt kādam ir rūpnīca plakus, kurai paliek gan siltuma, pāri, un tagad tur ir tik karsts, ka nevar izturēt. Un šī domā, viņa paliek tik dabīga un tik feina, un kad tu redzi, ka viss, kas tev ir riņķī, ka tā ir potenciāla enerģija, kuru var izmantot.
6: Pilnu interviju ar Sijā Salaspils siltumsvaldes priekšsēdētāju un Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidenta Inu Bērziņu Veitu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild Sijā Alise Plus.
8: Radio Alise Plus.
9: Все, что я видела.

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai DVX un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Daugavpils medicīnas koledže izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Radio Alis Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīrgartenā Praida pasākumā tika pastrādāts terorakts. Terorists auto ietrieca pūlī, pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti. Teroraktā tika nogalināts viens cilvēks, no Polijas atbraukusi sieviete un 29 guvuši ievainojumus. Vācijas policijas operācijas gaitā svētdienas vakarā Špandavā Berlīnes rietumos tika nošauts galvenais par terorakta pastrādāšanu aizdomās turamais 21 gadu vecais libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis Abduls Baluts. Uzbrukumā Tīrgartenā pēc visas priežot bija islāmistu terorakts, tā svētdienas sacīja Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Amerikas Savienotajās valstīs rietumkrasta pilsētā Sietlā svētdienas vakarā notika apšaude ēdienu festivālā. Nogalināti 3 un ievainoti 4 cilvēki, starp ievainotajiem ir 2 gadus vecs zēns. Apšaude notika kultūras un izklaides kompleksā Seattle Center. Tur nedēļas nogalē norisinājās ikgadējais ēdienu festivāls Bite of Seattle. Policija aizturējusi vienu aizdomās turamo un uzskata, ka apšaude izcēlusies abiem aizdomās turamajiem, atklājot uguni vienam uz otru. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju. Financial Times raksta, ka viena no idejām, kas kļūst ar vien populārāka Eiropas komisijā un starp visstingrāku Ukrainu atbalstošajām valstīm, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes publicitātes nolūkā. Brīvdienās Krāslavas novadā aizturēts ļoti radošs migrantu pārvadātājs. Skaistas pagastā likumsargi apturēja Toyota markas automašīnu, to vadīja Latvijas pilsonis. Automašīna bija Latvijas pasta transporta līdzekļa pakaļdarinājums ar viltotām valsts numura zīmēm. Auto salonā un bagāžas nodalījumā bija 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt sestdien, 25. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, policisti Daugavpilī ar ieslēgtu skaņas signālu un bākugunīm mēģināja apturēt kādu Ford automašīnu, taču vadītāja nereaģēja. Pēc vajāšanas auto izdevās apturēt un tad vairākas personas metās bēgt. Auto vadīja Ukrainas pilsone un tajā atradās 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt aizbēgušo personu meklēšanai tika piesaistīts kinologs ar dienesta suni un pēc brīža krūmos tika konstatētas vēl 6 tādas pašas personas. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gāja bojā automašīnas vadītājs. Jēkabpils novada Zasas pagastā no ceļa braucamās daļas grāvī bija nobraukusi viegla automašīna un ietriekusies kokā. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja bojā gājušu cilvēku. 1980. Gadā dzimušais vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrene Birži, iespējams netika galā ar transporta līdzekļa vadību. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam Sēlijas sudrabs. Tajā tiks godināti gan jau ierastie 3 galvenās balvas saņēmēji, gan jaunieši jaunā nominācijā Jauns sudrabiņš. Kā informē kopienu sadarbības tīklas Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var iesniegt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Par izvēlēto labo darbu veicēju jāraksta literārs jaunrades darbs brīvā formā, eseja, stāsts, dzejolis, luga vai jebkurš cits žanrs, 1 līdz 3 lapušu apmērā. Daugavpilī 18.

Tā novembra ielas posmā komunālo kapu tuvumā paaugstinās satiksmes drošības un komforta līmeni. Pašlaik notiek slēgta tipa ūdens novadīšanas sistēmas izbūve. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks uzklāts pārējais izbūvēju nepieciešamais ceļa marķējums un uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes. Pirms brauktuves ir paredzēts izbūvēt brīdinošo joslu vairredzīgiem cilvēkiem. Kopējās būvniecības izmaksas šajā objektā sastāda 114,554 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 8. augustā Lielā Stropezera centrālās pludmales stāvlaukumā norisināsies jaunatnes un sporta festivāla Jauniešu vasara 2026, trešais un noslēdzošais posms. Pasākumā jauniešiem būs iespēja piedalīties sporta sacensībās, pārbaudīt savas spējas dažādos izaicinājumos, kā arī iesaistīties digitālajās izklaides un radošajās aktivitātēs. Studijā bija Juris Savkāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un veiksmīgu darba nedēļu jums novēlas, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Daugavpilī 18. novembra ielas posmā komunālo kapu tuvumā paaugstinās satiksmes drošības un komforta līmeni. Pašlaik notiek slēgta tipa ūdens novadīšanas sistēmas izbūve. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks uzklāts pārējais izbūvēju nepieciešamais ceļa marķējums un uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes. Pirms brauktuves ir paredzēts izbūvēt brīdinošo joslu vairedzīgiem cilvēkiem. Kopējās būvniecības izmaksas šajā objektā sastāda 114 554 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 8. augustā Lielā Stropezera centrālās pludmales stāvlaukumā norisināsies jaunatnes un sporta festivāla Jauniešu vasara 2026, trešais un noslēdzošais posms. Pasākumā jauniešiem būs iespēja piedalīties sporta sacensībās, pārbaudīt savas spējas dažādos izaicinājumos, kā arī iesaistīties digitālajās izklaides un radošajās aktivitātēs. Studijā bija Juris Savkāns, par ziņu bez robežām saturu atbild un veiksmīgu darba nedēļu jums novēlas, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alice Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīrgartenā Praida pasākumā tika pastrādāts terorakts. Terorists auto ietrieca pūlī, pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti. Teroraktā tika nogalināts viens cilvēks, no Polijas atbraukusi sieviete un 29 guvuši ievainojumus. Vācijas policijas operācijas gaitā svētdienas vakarā Špandavā Berlīnes rietumos tika nošauts galvenais par terorakta pastrādāšanu aizdomās turamais 21 gadu vecais libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis Abduls Baluts. Uzbrukumā Tīrgartenā pēc visas priežot bija islāmistu terorakts, tā svētdien sacīja Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Amerikas Savienotajās valstīs rietumkrasta pilsētā Sietlā svētdienas vakarā notika apšaude ēdienu festivālā. Nogalināti 3 un ievainoti 4 cilvēki, starp ievainotajiem ir 2 gadus vecs zēns. Apšaude notika kultūras un izklaides kompleksā Seattle Center. Tur nedēļas nogalē norisinājās ikgadējais ēdienu festivāls Bite of Seattle. Policija aizturējusi vienu aizdomās turamo un uzskata, ka apšaude izcēlusies abiem aizdomās turamajiem, atklājot uguni vienam uz otru. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju. Financial Times raksta, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāka Eiropas komisijā un starp visstingrāk Ukrainu atbalstošajām valstīm, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes publicitātes nolūkā. Brīvdienās Krāslavas novadā aizturēts ļoti radošs migrantu pārvadātājs. Skaistas pagastā likumsargi apturēja Toyota markas automašīnu, to vadīja Latvijas pilsonis. Automašīna bija Latvijas pasta transporta līdzekļa pakaļdarinājums ar viltotām valsts numura zīmēm. Auto salonā un bagāžas nodalījumā bija 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt sestdien, 25. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, policisti Daugavpilī ar ieslēgtu skaņas signālu un bākugunīm mēģināja apturēt kādu Ford automašīnu, taču vadītāja nereaģēja. Pēc vajāšanas auto izdevās apturēt un tad vairākas personas metās bēgt. Auto vadīja Ukrainas pilsone un tajā atradās 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt aizbēgušo personu meklēšanai tika piesaistīts kinologs ar dienesta suni un pēc brīža krūmos tika konstatētas vēl 6 tādas pašas personas. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gāja bojā automašīnas vadītājs. Jēkabpils novada Zasas pagastā no ceļa braucamās daļas grāvī bija nobraukusi viegla automašīna un ietriekusies kokā. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja bojā gājušu cilvēku. 1980. Gadā dzimušais vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrene Birži, iespējams netika galā ar transporta līdzekļa vadību. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam Sēlijas sudrabs. Tajā tiks godināti gan jau ierastie 3 galvenās balvas saņēmēji, gan jaunieši jaunā nominācijā Jaunsudrabiņš. Kā informē kopienu sadarbības tīklis Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var iesniegt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Par izvēlēto labo darbu veicēju jāraksta literārs jaunrades darbs brīvā formā, eseja, stāsts, dzejolis, luga vai jebkurš cits žanrs 1-3 lapušu apmērā. Daugavpilī 18. novembra ielas posmā komunālo kapu tuvumā paaugstinās satiksmes drošības un komforta līmeni. Pašlaik notiek slēgta tipa ūdens novadīšanas sistēmas izbūve. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks uzklāts pārējais izbūvē nepieciešamais ceļa marķējums un uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes. Pirms brauktuves ir paredzēts izbūvēt brīdinošo joslu vairedzīgiem cilvēkiem. Kopējās būvniecības izmaksas šajā objektā sastāda 114 554 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 8. augustā Lielā Stropezera centrālās

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alice Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Brīvdienās Krāslavas novada aizturēts ļoti radošs migrantu pārvadātājs. Skaistas pagastā likumsargi apturēja Toyota markas automašīnu, to vadīja Latvijas pilsonis. Automašīna bija Latvijas pasta transporta līdzekļa pakaļdarinājums ar viltotām valsts numura zīmēm. Auto salonā un bagāžas nodalījumā bija 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt sestdien, 25. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, policisti Daugavpilī ar ieslēgtu skaņas signālu un bākugunīm mēģināja apturēt kādu Ford automašīnu, taču vadītāja nereaģēja. Pēc vajāšanas auto izdevās apturēt un tad vairākas personas metās bēgt. Auto vadīja Ukrainas pilsone un tajā atradās 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt aizbēgušo personu meklēšanai tika piesaistīts kinologs ar dienesta suni un pēc brīža krūmos tika konstatētas vēl 6 tādas pašas personas. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gāja bojā automašīnas vadītājs. Jēkabpils novada Zasas pagastā no ceļa braucamās daļas grāvī bija nobraukusi viegla automašīna un ietriekusies kokā. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja bojā gājušu cilvēku. 1980. Gadā dzimušais vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrene Birži, iespējams netika galā ar transporta līdzekļa vadību. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam Sēlijas sudrabs. Tajā tiks godināti gan jau ierastie 3 galvenās balvas saņēmēji, gan jaunieši jaunā nominācijā Jauns sudrabiņš. Kā informē kopienu sadarbības tīklis Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var iesniegt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Par izvēlēto labo darbu veicēju jāraksta literārs jaunrades darbs brīvā formā, eseja, stāsts, dzejolis, luga vai jebkurš cits žanrs 1-3 lapušu apmērā. Daugavpilī 18. novembra ielas posmā komunālo kapu tuvumā paaugstinās satiksmes drošības un komforta līmeni. Pašlaik notiek slēgta tipa ūdens novadīšanas sistēmas izbūve. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks uzklāts pārējais izbūvēju nepieciešamais ceļa marķējums un uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes. Pirms brauktuves ir paredzēts izbūvēt brīdinošo joslu vairedzīgiem cilvēkiem. Kopējās būvniecības izmaksas šajā objektā sastāda 114 554 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 8. augustā Lielā Stropezera centrālās pludmales stāvlaukumā norisināsies jaunatnes un sporta festivāla jauniešu vasara 2026, trešais un noslēdzošais posms. Pasākumā jauniešiem būs iespēja piedalīties sporta sacensībās, pārbaudīt savas spējas dažādos izaicinājumos, kā arī iesaistīties digitālajās izklaides un radošajās aktivitātēs. Studijā bija Juris Saukāns.